0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: TK Info.